0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في ساعة الثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح والأيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. بدأنا عند الساعة الثامنة بتوقيت العيد، وللأسف تابعنا الحادث الأليم الذي كان في عبلين الليلة أو مساء يوم أمس عشية العيد، إطلاق نار يؤدي إلى مقتل طبيب وإصابة أفراد من عائلته، منهم من وصفت جراحه بالخطيرة. تحدثنا إلى قريبه خالد قسوم، استمعنا إلى الدكتور وليد حداد، وأيضا رغم كل شيء في إطار أجواء العيد كنا في مكة المكرمة، ورسالة من فضيلة الشيخ هاشم عبد الرحمن يطمئن أيضا بالنسبة لأحوال الحجاج من الداخل الذين يتواجدون في الديار الحجازية في هذا اليوم المبارك. الآن إلى محاور أخرى. هذا الصباح وزير الأمن كاتس يعلن ويؤكد مقتل محمد عودي القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. في المقابل نتنياهو يعلن عن تصعيد في الأراضي اللبنانية وتعميق العملية العسكرية، رغم الإعلان عن هدنة وتمديد هذه الهدنة بين غزة ولبنان، وكذلك المشهد الإيراني الذي لا نعرف إلى أين يتجه في هذه المرحلة. في هذه القراءة نتابع مع المحلل الشؤون الأمنية والعسكرية الصحفي عاموس هريل. عاموس سلام لك، بوكر توف.
1: بوكر توف جاك.
0: ندخل بليفانون لأن دواري ملخيم.
1: זה הכל מאוד תלוי באיך שאיראן מקרינה על הזירות האחרות. אנחנו מבינים שטראמפ פניו להסכם עם האיראנים, זה אמור להשפיע גם על מה שקורה בלבנון. השאלה היא איך זה נכלל בתוך ההסברים ועד כמה נגזר ריסון על ישראל וחיזבאללה. כרגע כיוון שישראל סופגת נפגעים בתוך דרום לבנון, וכיוון שיש אזעקות יומיומיות כתוצאה מרחפני נפץ, אז אתה משחרר לנתניהו קצת חבל, וראית שעשו עניין גדול מזה שכוחות של צהל קצת התקדמו, ותוקפים יותר אווירית בדרום לבנון. מה שלא עושים זה תוקפים בבירות, זה עכשיו מוצג כאילו אם רק היינו תוקפים בבירות, הכל היה מסתדר, השיטות הרגילות של נתניהו. אבל מאחורי כל זה יש מבוכה גדולה. ראשית, אין תשובה טובה כרגע של צהל לאיום, ושנית, אז כולם מבינים שמתישהו טראמפ יחדול את זה בהתאם לגחמות שלו.
0: השאלה, יש את כמובן המישור המדיני עמוס, ויש את המישור הצבאי. צבאית, מה רוצה ישראל להשיג, וכמה היא יכולה להשיג את זה? טובה. כי יש עכשיו אלפי אנשי חיזבאללה שהם תושבי הדרום. אתה יודע, מבחינתם זה האוויר, איפה שהם חיים. מה אתה רוצה, להגיע לכל איש חיזבאללה עם הקלצ'ניקוב שלו?
1: אז זה בדיוק ההבדל בין הסיפור הקודם, שאתה זוכר אותו, סיבוב הלחימה של ספטמבר עד נובמבר 24, עם הביפרים ועם ההתנגשות בנסראללה ואירועים אחרים, שאז הסתיים באמת בהצלחה צבאית גדולה לישראל, וחיזבאללה קיבל עליו את הדין. בעצם שנינו סיכרנו את זה במשך יותר משנה, ישראל תקפה בלי הרף בדרום לבנון, ולפעמים גם בבירות, מתי שהיא רצתה, וחיזבאללה לא ירה רקטה אחת. פה ישראל עשתה טעות לטעמי במרץ, כשהיא אמרה לעצמה שחיזבאללה נכנס לתוך מלכודת, ואז נכנסה בכוחות גדולים לדרום לבנון. ואנחנו רואים שכרגע אין פתרון, אין בעצם מהלך צבאי, כמו שאתה אומר, שפותר את זה. ומצד שני, המהלך המדיני תקוע, כי גם ממשלת לבנון וגם...
0: וזה בדיוק העניין, אולי...

0: תראה, היום ראש הממשלה נתן מכה לשולחן ואמר כל תושבי קו העימות יקבלו 18% במקום ה-16% ו-14%. ביישובים שלנו, של היישובים צמודי הגדר העירוניים, כנראה יעלו את זה ל-24, פה יש מחלוקת סביב האחוזים האלו, אבל התקרה תעלה ל-269.
1: אתה יודע, גבי, אני לא כל כך מבין במספרים, אבל אתה ראש רשות, הם יכולים להגיד לנו 18%, אבל יקזזו לך בסך הכל, כמו שקורה עכשיו, נוף הגליל למשל מקבלת יותר מקו העימות בסך הכל, לפחות חישוב המס, אז אתה מקבל 18%, אבל הסך הכל שלך יכול להיות 196 אלף שקל או 220 אלף שקל. אתם שמים לב לנקודות האלו?
0: החישובים מאוד מדויקים. יש את האחוז, 18, 14, 20. כן. אנחנו שלום מבקרת 18-20%, הגבוהים ביותר בקו העימות. אנחנו סדרות בדרום. ויש תקרה למס. התקרה, יש לה משמעות. יש תקרה של 180 אלף, של 200 אלף, ו-259 נכון היום שלומי, ואמורים להגדיר אותנו 269 אלף. כלומר, מי שרוצה להבין את זאת, עד 269 אלף שקל, לא נשלם מס. זה שווה 60 אלף שקל בשנה. זה מוביל תושבים חזקים ליישוב שלומי. ובאים, גדלנו מ-5,000 ליום עד 10,000 תושבים, זה מוכיח את עצמו. בסופו של יום המדינה מביאה אוכלוסייה חזקה לשלומי, היינו...
1: מה שאתה אומר לי עכשיו, שזה אמור להיות לכל קו העימות, נכון? לאורך הקו.
0: כל קו העימות יש לו, יעלו אותם ל-18, וגם יעלו טיפה את התקרה. ואני מקווה מאוד שגם יישובים צמודי גדר, כמו שלומי, יקבלו את ההטבה ביחס ההוגן מול מה שמעלים פה, יעלו גם פה.
1: ואנחנו נחכה ונראה מה יתפתח. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה, ותודה טובים.
1: إذن رئيس بلدية شلومي عضو منتدى السلطات المحلية في خط المواجهة في مسارين التطورات الميدانية وكما أعلن الجيش قبل قليل انفجار مسيرات مفخخة في منطقة شلومي رأس الناقورة والتوتر في الساعات الأخيرة ولكن هذا نقلنا إلى قضية أخرى ترتبط بالامتيازات ما يرتبط بالتخفيض الضريبي وكان يدفع طبعا هو له وجهة نظر ومحسوب على اليمين جاب نعمان لا أجدد ولكن يقول هناك من يسعى إلى منح المستوطنات في الضفة الغربية إعفاءات ضريبية قد يكون حتى أعلى من تجمعات سكانية عربية ولكن لا يريدون أن يظلم سكان الحدود الشمالية وأن يتم رفع نسبة خفض الضريبة إلى 18% وقد يصل إلى 20% في بلدة مثل شلومي وكريات شموني في محاولة لتشجيع المواطنين اليهود للبقاء هناك أو أن يستوعبوا عائلات جديدة بفعل التخوف من هجرة سلبية إلى أي مدى هذا سيطبق من قبل الحكومة وبإعاز من رئيس الحكومة وموافقة وزارة المالية ننتظر هذا الأمر خلال الساعات أو الأيام القريبة القادمة في الكنيسة الانشغال الآن في قوانين تتعلق بالحريديم وبحساباتهم بما في ذلك قانون يرتبط بمنح امتيازات للحضانات و أطر تعليمية للحريديم كذلك القانون التجنيد والأسبوع القادم طرح مشروع القانون لتقديم موعد الانتخابات وحل الكنيسة للقراءة الأولى تمهيدا لنقله إلى لجنة الكنيسة وبعد ذلك للهيئة العامة للتصويت. بهذا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميل هابي عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. إلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير.

0: أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، وإلى حضرتكم التفاصيل. ونبدأ بالخبر المؤلم، وفي جريمة جديدة من المفروض أن تهز المجتمع العربي، حيث أعلنت الشرطة قبل قليل عن وفاة طفلة في 7 من عمرها متأثرة بإصابتها جراء تعرضها لإطلاق نار في بلدة عرعرة في وادي عرة. وقالت الشرطة أن قوات كبيرة من محطة وادي عرة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب جمع الأدلة من مكان الجريمة، فيما تم اعتقال عدد من المشتبه بهم. وبحسب التحقيقات الأولية، فإن إطلاق النار تم على خلفية شجار محلي بين أولاد تطور وتصاعد بين الجيران واستخدم فيه السلاح الناري. وأكدت الشرطة أن التحقيق ما زال مستمرا. ونحن تحدثنا قبل قليل إلى المضمد في نجمة داود الحمراء يريف حربي، الذي كان في دورية الإسعاف المكثف، وحاولوا أو عملوا على إنعاش هذه الطفلة قبل إقرار وفاتها في المستشفى.
1: הגענו לצומת, שם חברו לנו בגלל דבת שבע שנפצעה מירי. אנחנו העלינו אותה לנהל טיפול נמרץ, התחלנו לטפל תוך כדי החייאה, ונלחמנו על החיים שלה כל הדרך לבית חולים הלל יפה.
0: היא הייתה עם פגיעת ראש?
1: אנחנו לא יודעים להגיד במצב הזה.
0: כן, אבל כשהיא הגיעה לכם, היא הייתה כבר במצב אנוש?
1: היא הייתה בתוך כדי החייאה.
0: תוך כדי החייאה, והגיעה, חברתם לאמבולנס או לרכב פרטי?
1: אנחנו חברנו לאמבולנס, שהאמבולנס הראשון חבר לרכב פרטי.
0: זאת אומרת, אתם חברתם לאמבולנס, האמבולנס הראשון חבר לרכב פרטי שהוביל אותה עד לצומת. אנחנו מדברים על צומת קרקור, נכון?
1: אנחנו חברנו עם האמבולנס הרגיל בצומת קרקור, כן. כן.
0: ואתה, בוא נגיד, אתה יכול לספר אם מדובר ביותר מפגיעה אחת, היו כמה פציעות חודרות, למרות שמדובר בילדה קטנה מאוד, בת 7?
1: זה היה ירי, קשה לנו להגיד בדיוק כמה פציעות היו, אבל היא הייתה מוגדרת קשה.
0: הבנתי. ואנחנו עכשיו קיבלנו דיווח שהיא נקבע מוות, המוות נקבע על ידכם או על בבית החולים?
1: אנחנו פינינו אותה לבית החולים, מה שבית חולים עשו אחר כך זה כבר לא הולך לקצנו.
0: إذن كان هذا